festival se në të këtë të këtëm. Në vivin të sejs, kanë sëmi lovo shëgën për e kia. Vajda